0: yɛ ɔhenkɛse
1: sorobɔe yɛma ne so
0: jesus ɛnko a na wɔyɛ mansankuni so